0: Miwa donwe mino wa eko aso kwe miton le eko gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino unle unye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le eke no min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon. Mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

Benanto mi domenjele mi kudo to do meru bip radio di jino doha apoline baroto de do pemjelo kantena dalebe

miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio ji miwa so ten miton men do bip radio ji yo minon wlen wye minan do jela jonanu miye eyi mon hon mi sekpo a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon ton le ke no min nou no kan yi a jomiton le ton

Juan Honton. Bessin. Wado Basak, Bome, Kano Fiton. Eya o sen gak monsin. Ajo. E minoro, ekun yon bonu. E na enji jato me gigi kamoro. Yivey tondo bonu. Milena, e mi ton bolo weyi. E o kule beko ino game. E don wazan na bide yo e ti tonto. To ino nwe ekpono e monon budo mea. E monon sa yokbe bonu. E don budo mea e, me kule ino doye. E kule ijra do game. Agbome kanro fisi gangpa ame. Tatakbe mi dogu do wa yine yo. Ewe, we hoton ziyan gete do. We dogba osa. Ke in koton bo, jiro do we doto nukon. We doto akpon nukon tome kaka yo. Ele yo nko. Ha. O san sukpe piye diye. Bo agarome jele mi o sukpo piye. Bede. Oh, zan soukpe piye, huye jinje, ndo kwe toye do fido, asan yo ere diye, wo wami da kwe bo nan zan, abide weba anon, kakpa menay. Abi, nou kwe wa ye nou miyan. Po fi ale aba soukpo si inko, sen den, ba yin tok bo toye si inko. Wè, un konton. A o sen kank mwen yi. Ekpon nou, eke biye we, ede kaka e yo. E, moda men jile a wo. E fo. E babi. E gba oje ta klu jiro, we do ton nou kon. Sa soupe piye we. Yin koton. La da gwe yo yin. O tok bo yin, sa soupe ton e me we. E jide ren we, sa soupe ton e me we, e jide. E ka sa jo e ko jade, boko ino gamme ou, tu be modo men jele gbede. Ga e lo meta levo asien ou, gamme kpa e mi ino ida yi. E wwa huzu soukpo, bo huzu soukpo spiye. Di yon ko. Kwe no tole kpon kaka e, modo men jele. Gbo e lo kok bon, we do e de ekpo mbo gon. A lo gwenen badan li ledo. Wwe nou kon. Do e do di di we, bo do di di we, wwe wwe do men nou kon jen inyon. Nou koume ono ati taka e yin kwe do tole ton yime. Anabu adi yo tok bo si yin kogman lok pa de bu o. Yino yime ton unto. E di jajo dok po mbo kwe. E bo wadi yo nko e. Soukpo ton e soro fina e bo wansa. Soukpo ton yin. Ajo uwe sombo e do tok bo yin kwa di yo wene. Khen nou vome a jodi. Be yin khen nou men jome ton de lo. Be sin fe san utu. Ndi mana wa utu. Bo ye son jito e sin. Ren nou dadak be de men bo khe yan jito e wey. A hu honu. Ren nou an sin. Ko tok bo to e sin. Ko e ne yon. Bo ay di yon. Ko de vwe bo khe. E me ama jode ya e. E me de matun nou e ya e. Nou ba bada nou jije wey do be yon men. Ye. E ma yi ren nou e ne yon ton ay. E wey ay dek bado. E yi wey do tole e nou kon a di yon goti. Bo do kodo. Ani do mi kade bo kaze kwa wa. Nou mi ma anon di yo tok bo mi ton si inko. Bo anje taklu ji do wè do ton nou kon. E gbobo gbo nou e yin wè kho. Be non ta fò senji la e blo. Bo non ganji. Bo n tok bo me ton si inko non me wò. E yon. Don de nde wè me kho le o yi wabo jadan yin be yin tok bo to e si inko. E ba widan. Do yi do le un yama wwa joto a ho. E non gbo ou, meton le. Ye me e yi meton bo gozi ren. Ton le meten meten bo molo. Mina adon goudou ton yi. Yile sou mwono men jile nkone e di yo yi yo. Fimi ton sone ya. Cho e weka nou kon wedo ton ton gan. A jono son de me. Walo yanyan. E non adon me re ali de vwe nou. E gbo. Bo nou ni non teme. Gosi ya bo men kando fi di ya me. Ita. Mi matoun khane yo me fine ya. Me yi me bo yin to vito si bodo. Kane yon me finele yon nukun ete. Eton mo lo jonde.
son emi dogu do wayine e. Ewe, bada bada o. Yito yin mumoto, teka yin wota un. Neme ene ka tintin je kome gbono, kwe ene yon gbedone. Gbede. Mi maka mwono me jele gbedin bonu. Gbetono yon tintin we manan hevele we, ede we yon vedo. Tra la kuto nung podo kalavikpo. Angan, angan. Ankuwa, ankuwa, ho. Fema kwa ije, mede honta ho jen yin. Mede kulo kwa zin hudo. Ne eka ja, ikbe vi unu donen. A yine eje, mena dron dobo ya u yili le, alokpa de fene bo. E la do nuk begle ta fie yo. Bawe bakpo. When we ina ha yuro me e re na ya gba otuton le yi ti o jake funfun koju agbaza odo ko iya ma ba gbe ka re mi ko igbenu kanrin ton le meyan aba ma bo ana kanrin ton le ewe ai kha to me be go sin ko igbedin bodo sin edi e ka wa imo kuku ton din bo aiwe je bo e kunpon le efe beja ifi bo fun fun je in gulu gulu tore agbo me kan ro fi we ni o nji je tore rita sin kan o me ani do mi ka de bo ka se ho wa alogo nu gbo e me bi no da do wa do uje gbedin yin we na ya gba o tu ton be na yin kuku to be han ro yin we huya ina bo ndi wa we hun we ma ko an ye kaka so idu li e do ne Alo yon swa lo kama do si kek pou mbogbo o tabo yi. Mana renvle jen me yye desin, mana renvle jen me yye desin. A di. A drudu e me yene yon kode boko da. Bada kwe jesu sin honto kbo men a biyo we. Drondo gonton. Li le so da jade ji. E o kan o zumbo yi kman. E biyo do kpa we na fanble mbo li le. E o se mi jano we jayi vi un. E de su we yye bo ka tintin bo je kome. Beto non son li diye ganji cho non yi we. Po a tintin bo je kome. Woyan vesan li sa do e sin so da bide we e nou sin. E o. Kuntan we ko jodo mo. Besak bon non son kwe do li. E nan kwe do mo. E yo konan bi yo. Fiye manan bi yo. E be yine. Gwalo ni kwe di ble mbo li le. Jon renan le biya an tintin me bo. Woye hok beni yi. Egbe diyon, eso adu kuto nun po do kalavik po a. Mi degaje eton. Mi som non trotu a di don. Mi sete, mi so keke osan li yoho. Mi de a din boy a zome. Egbo. Onwe na akbo wilo bo. Seman lo o wilo na ija imon we. Onwe a gwa lo nun me di yo. Be eno gbe gre ta fiye a moro me ina gwa lo nun wilo ina adje doto ilo tome pe. Teka wwa miye, teka bi wwa miye ne. E non doko do keke ji ye anon. Po se vojen ko vone. Me adamo mbo jikpon jen anon. Me ene on le eko non ko do do keke ji sone e yo. E so, mi li le, mi so mlon fili. Mi johon de. E si yuwa gbe vla fo. Nwe da jije wa li le jie binon yin. A hanu mounon. E o yawe zon. E wo li we. E wo. Ko yon konton mi mo ene yon. Po se ene on sin. Ita asin kan ame moro mi ando nan nou yen mi de na. To talik be sin kan ame do kobli. Ewe mi nan dron dobo nan hon kan nou mi. Babra de timbo yin jije to da yin yon jiton. Pono le yi, pono a honti wan yiwe. E kwe kwe be. E so, wibok boko vi e de sou nantan. Vi kwe vi. Afo wana yon bo vi ne, wana odo kwe we lo. Nukun mamon je mende ekbe me, e non non, wwen do me da, soukpa sikbo sin ten tinye. E wwen don, wwen do to. Bedo yin a fo mohon de to. Te a si yo kado ni, te ika wani ya ji yo. Anti yon wwa yo, pou lo te. E blo yin yon mon gan. Bole a son, mwen yon, mwen de souba, mwen de souba a son, mwen de ebo modo, milon a yi kuku to bo. Hon sabi na yi kinken to. E so akule e bagbon ide ya. E doto kwe bo e do nukun kwe do uton e vinan lor o. Doto kwe bo e do nukun kwe do vinan lor o e vyo.
e kagbo ko iyo yeso si wu so do don di na do gbe glita fi aye oku je kuse ho en konton bara bara do jije wedo bine to mi to me file yo ye kede ne nu e jezon o sunu oye ne on do sin to iko indi do to a ho nu wa mo ide me do to le san lo me ye po no le na ka ho bi e jele ye si bidie no ton wen do me po nwe e we don wen do ine ori aga ne on jine e o te ka kan e kan don gbe to be kan ya fo ne on de to e o vi o to e we yan we e na don we ba na da fo mo won e o yon won we do a fo bara bara de we yan ka ja san fo de de we bo amoro mi na de ya fo mo hun bo an gbo sukun do nu ho sabi bo mi lo yin ho sa go sin to bo kwe ne on bi na ikin ken to a vla fo won do de me we ka de bonu nwe ma do an si nwe ma do a mo e wa yin si se to bo yin mi mo to fo ka fi yo bo fo ka no bo fo ka me de su o e je yin si kan te ngbe ju onu bo dodo danda 01 52 52 67 67 sont les 5 ans. 01 90 77 05 05. Yon les 5 ans. Hoche wemme. E non yye bono ase ho e manase a edo wendobe. Nou e manamo a edo a imo. Fokasi meton. Blek bè donu vio. Boa blek bè donu mede. E jen isi kon gudo gudo tombo e renyo e nando. Zan bo a imo on le dia. Abi alors de voye de boye ren do nou mo na bo vinagan bo yon wona gan ti wo mede sou lo kan yin gingan to

0: wailo mi do to wai jinye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bip radio
1: kan we ko aton nu kunro ko kenfo bip radio edo to e mi ne sin kuton.